0: 9. kohas.
1: Silmät käivät ringi rattas, vaata kasvaa liikuttaan. Kanna min, läpi tuusu läpi mõna, anna minna.
0: Kohal number 8. Number 7.